صبح گاهی ما در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبح گاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روس، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه با یک دانشور هند و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبر های جهان. گوینده محمد شهباز.

فرماندهی مشترک نظامی ایران با اشاره به ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و آنچه که آن را سوی نیت ایالات متحده و عدم پایبندی به تعهدات با هدف پایان دادن به درگیری توصیف نمود، اعلام کرد که تنگه هرمز بار دیگر بسته شده است. این فرماندهی در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی پخش شد هشدار داد که در صورت هیچ گونه تجاوزی اقدامات بیشتری آماده شده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که کشتیرانی تجاری پس از توافق معاهده

موقت بین ایالات متحده و ایران در اوایل این هفته از طریق این آبراه استراتژیکی از سر گرفته شد. در همین حال حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان حداقل 16 نفر از جمله دو کودک را کشته است. این حملات تنها چند ساعت پس از انتشار گزارش های مبنی بر توافق آتش بس رخ داد. در پاکستان دو انفجار کناره چادهی در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی کشور 7 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. اولین انفجار که ناشی از یک بمب دست ساز بود به یک ون مسافربری در منطقه مارکبرا در شهرستان بانو برخورد کرد و 5 نفر را به هلاکت رساند. انفجار دوم اندکی پس از آن در همان محل رخ داد و افرادی را که در عملیات نجات شرکت داشتند مورد هدف قرار داد و 2 نفر دیگر را به هلاکت رساند. هیچ گروهی بلا فاصله مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفت. نیروهای امنیتی این منطقه را محاصره کردند و تحقیقات را آغاز نمودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، نارندر مودی نخست وزیر هند را به عنوان رهبری قوی و مؤثرترین ستوده و او را در کنار شی جین پینگ رئیس جمهور چین یکی از تاثیرگذارترین چهره های جهان توصیف نمود. ترامپ در مصاحبه‌ای با یک پورتال خبری آمریکایی اظهار داشت که مودی پس از سال‌های تغییر مکرر رهبری ثبات را به هند بازگردانده است و خاطر نشان کرد که او بیش از 12 سال در اقتدار باقی مانده است. ترامپ در مورد روابط ایالات متحده و هند گفت که تجارت دو جانبه منصفانه تر شده است و خاطر نشان کرد که هر دو کشور همچنان به تجارت قابل توجهی با یک دیگر ادامه می دهند. ترامپ همچنین آقای مودی را فردی بسیار مورد احترام در سطح بین المللی توصیف کرد. ساربانندا سونوال وزیر بنادر کشتیرانی و آبراهی هند گفته است که صحنه هفتکش با پرچم هند که بیش از 8.6 لاکھ تن محمول با 94 خدمه هندی با موافقیت از تنگه هرمز عبور کرده و در مسیر هند هستند. این نفتکش ها دیش و وای بھاو، دیش و بھور و سانمار هرالد هستند. آقای سونوال در یک پست شبکه‌های اجتماعی اظهار نمود که تحت رهبری قاطعی نخست وزیر هند نارندر مودی ایالت دولت با بالاترین اولویت برای تامین منافع دریایی هند تلاش می کند. آقای سونوال گفت که وزارت خانه او به طور فعال با تمام سازمان های مربوط هماهنگی می کند تا امنی مطلق دریانوردان و خطوط انتقال انرژی هند را تضمین دهد. هند اظهارات بی اساس آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را قاطعانه رد کرده است. رندھیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که در هر صورت او حق اظهار نظر در مورد مسائل داخلی هند را ندارد. آقای جیسوال گفت که این اظهارات با توجه به سابقه بد پاکستان در زمینه حقوق بشر که موضوعی مورد توجه جهانی می باشد به ویژه جالی و بی اساس است. وی گفت سابقه طولانی پاکستان در هدف قرار دادن و قربانی کردن سیستماتیک اقلیت ها در ادیان مختلف بدنام است. آقای جیسوال گفت با توجه به این واقعیت اظهارات رئیس جمهور را فقط میتوان به عنوان یک حمله سیاسی عمدی ناشی از سیاست های ملی تعصب و نفرت پاکستان بیان نمود. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان میرسانم. نخست وزیر هند نارندر مودی امروز جشن های روز جهانی یوگا سال 2026 را در جاده سرخ تاریخی کلکته رهبری خواهد کرد. رئیس جمهور هند خانم مورمو میگوید هند همچنین به صلح گفت

گفتگو و همکاری متعهد است. هند اظهارات رئیس جمهور پاکستان را رد کرده است و گفت که در مورد مسائل داخلی هند هیچ موضوعی ندارد. سه تانکر نفتی با پرچم هند از تنگه هرمز عبور کرده است. و در کرکت، هند در سومین بازی یک روزه بین المللی در چنئی سری سه مسابقه ای را مقابل افغانستان با نتیجه 3-0 به نفع خود به پایان رساند و با 9 ویکت موفق گردید. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا نهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شای ما عبارت است از یک آهنگ هندی یا خبر هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه با پروفسور اخلاق آهن، یک و برنامه یک هنر پیشه فیلم هندی یا خبر جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. گفتگو های میان ایالات متحده و ایران امروز در بورگنشتوک سوئیس آغاز شد. توافق موقت تقویت شود و تنش در منطقه غرب آسیا کاهش یابد. نخست وزیر نریندر مودی در کلکته حادثه پلیت فرم ساخت هند رونمایی کرد و بر تلاش هند برای تقویت توانی های دریایی و دفاعی تاکید کرد. آزمون مجدد ورود پزشکی نیت یو جی 2026 در داخل و خارج از هند با تدابیر امنیت شدید برگزار شد و بیش از 22.79 میلیون داوطلب در آن شرکت کردند. بر اثر نشت گاز آمونیاک در یک شرکت صادرات غذایی دریایی در ایالت تامیل نادو دست کم 7 نفر جان باختند و بیش از 70 کارگر دوچار آسیب شدند. تیم ملی هند در فینال رقابت های جام ملت های هاکی زنان اف آئی ایچ با نتیجه 2-0 نیوزیلند را شکست داد و عنوان قهرمانی را کسب کرد و به لیگ برتر جهانی زنان صعود کرد. و اینک مشروع اخبار. گفتگوها میان ایالات متحده و امریکا و ایران امروز در بورگن اشتوک سوئیس آغاز شد تا توافق موقت شکننده تقویت شود و تلاش برای پایان دادن به درگیری در غرب آسیا پیش برده شود. این مذاکرات با میانجیگری قطر پاکستان انجامی شود و جی دی وینس معاون رئیس جمهور امریکا ریاست حیات امریکایی را بر عهده دارد، در حالی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نمایندگی تهران را بر عهده دارند. این نشست در حالی برگزار می شود که تنش در تنگه هرمز و ادامه درگیری های منطقه ای همچنان وجود دارد. ایران همچنین اعلام کرده است که 6 میلیارد دلار از دارایی های محدود شده در قطر به عنوان بخشی از یک تفاهم اولیه با واشنگتن باز گردانده خواهد شد. بند نخست یاد داشت تفاهم 4 ماده‌ای میان تهران و واشنگتن که هفته گذشته منتشر شد خواستار برقراری آتش بس در تمام جبهه جمله لبنان است، جایی که درگیری ها میان اسرائیل و گروه مسلح حزب الله مورد حمایت ایران شدت گرفته است. همزمان با آغاز گفتگوهای صلح رئیس جمهور

آمریکا دونالد ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی ایران را به حمله ای دوباره تهدید کرد. ترامپ اظهار داشت که اگر ایران از حمایت و پشتیبانی نیابتی خود به ویز حزب الله در لبنان دست بر ندارد، ممکن است که به حمله ای مشابه یا حتی شدیدتر روبرو شود. نخست وزیر نریندر مودی امروز سکوی بومی ساخت هند شامل آینس دوناگیری، آینس سنشوداگ و آینس آگرایی را در کلکته به بهره برداری رساند. این شناورها که توسط دفتر طراحی جنگ افزار نیروی دریایی طراحی و توسط شرکت کشتی سازی و مهندسی گاردن ریچ ساخته شده اند، برای تقویت عملیات رزمی نقشه برداری هیدروگرافی و جنگ ضد زیر دریایی طراحی شده اند. آقای مودی در سخنرانی خود گفت هند امروز در حال تقویت کل اکوسیستم دریایی خود است و طرحهایی مانند ساگرمالا بخشی از این چشمانداز گسترده هستند. او افزود زمانی هند به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان دفاعی جهان شناخته می شود، اما امروز تولید دفاعی هند به صورت رشد کرده و صادرات دفاعی نیز با سرعتی بی سابقه در حال افزایش است. او گفت گام های اجتماعی برای افزایش ظرفیت تولید داخلی دفاعی برداشته شده است. وزیر دفاع راجنات سینگ نیز گفت برگزاری همزمان بهره برداری از سکوی نیروی دریایی یا ساخت داخل لحظه ای تعیین کننده در توسعه توانمندی های دریایی هند است. آزمون مجدد نیت یوجی 2026 امروز در داخل هند و خارج از کشور با تدابیر امنیت شدید برگزار شد و بیش از 22,790,000 داوطلب در مراکز امتحانی در 551 شهر هند و 14 مکان خارج از کشور شرکت کردند. سازمان ملی آزمون ها اعلام کرد که یک چارچوب امنیت چند لایه اجرا شده بود که شامل نظارت دوربین های مدار بسته، تایید هویت بیومیتریک، حمل و نقل مجهز به GSP برای مواد امتحانی و پایش شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از تخلف و برگزاری سالم آزمون می شود. در ایالت تامیل نادو بر اثر نشت گاز آمونیاک در یک شرکت صادرات غذایی دریایی در پیری پولایام امروز دست کم 7 نفر جان باختند و 20 از 70 کارگر تحت تاثیر قرار گرفتند. بر اساس گزارش های اولیه با ادامه عملیات امداد و درمان احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. نیروی واکنش به بلایای ملی به همراه تیم های تخصصی یا واکنش به حوادث شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای بلافاصله عملیات امداد را آغاز کردند و برای مهار نشت با پروتکل های ایمنی سختگیرانه تلاش نمودند. سروزیر سی جوزف ویجای دستور انجام تحقیقات سطح بالا درباره این حادثه را صادر کرد و یک کمیته 3 نفره را مأمور کرد تا ظرف 24 ساعت گزارش خود را ارائه دهد. او گفت افراد مسئول به عدالت سپرده خواهند شد. همچنین کمک مالی 2,00,000 روپیه برای خانواده هر یک از جان باختگان اعلام شد. در کرکت تیم هند ای در دیدار نهایی مسابقات 3 جانبه ای در سریلانکا مقابل میزبان با اختلاف 66-26 پیروز شد. سریلانکا ابتدا به بازی فرستاده شد و هند ای در 50 اوور تعیین شده 377 با از دست دادن 9 ویکت به دست آورد. تیم هندی ای در ابتدای اینینگ با صورتی انفجاری آغاز کرد و بدون از دست دادن ویکت از هدف 132 عبور کرد. وایبهاو سوریا ورنشی با یک نمایش درخشان تنها در 11 توپ به 1.5 قرن و در 29 توپ 94 دویش به دست آورد. بر بازی
مسلط شد. ملایتی

خارج و جوامع محلی برگزار شد. در قطر بیش از 2000 علاقه مند به یوگا در دوحه گرد هم آمدند. در عمان نیز این روز با برگزاری برنامه ویژه در سفارت هند در مسقط گرامی داشته شد. بنگلادش هم روز جهانی یوگا را با مراسمی بزرگ در ڈھاکہ برگزار کرد و صدها نفر در جلسه مشترک تمرینات استاندارد یوگا که توسط مرکز فرهنگی اندرا گاندھی برگزار شده بود شرکت کردند. در عربستان سعودی 2500 نفر در ریاض گرد هم آمدند که نشان دهنده محبوبیت روز افزون یوگا در این کشور است. در سراسر امارات متحده عربی نیز هزاران نفر در برنامه های بزرگ یوگا شرکت کردند. در دبی 1500 نفر در رویدادی که توسط سرکنسولگری هند و پولیس دبی برگزار شد حضور یافتند. همچنین در ابوظبی حدود 1000 علاقه مند به یوگا زیر گنبد مشهور موزه لوور ابوظبی در یک برنامه ویژه که توسط سفارت هند برگزار شده بود شرکت کردند. هند در روزهای 25 و 26 این ماه 11 نشست وزیران انرژی بریکس را در شهر گروگرام میں ایالت ہریانہ و در چارچوب ریاست خود بر بریکس در سال 2026 برگزار خواهد کرد. این نشست بر سئولیت اصلی امنیت و پائیداری انرژی، دسترسی عادلانہ بی انرژی و فناوری و نوآوری تمرکز خواهد داشت. وزیران انرژی و مقام های ارشد هر 11 کشور عضو بریکس در این نشست شرکت خواهند کرد تا همکاری ها در زمینه امنیت انرژی، پایداری و نوآوری را تقویت کنند. ریاست هند بر بریکس در سال جاری با شعار ساختن آینده ای مبتنی بر تباوری، نوآوری، همکاری و پایداری هدایت می شود. این نشست همچنین فرصت مهمی برای هند فراهمی کند تا اولیت های کشورهای جنوب جهانی را مطرح کرده و در شکل دهی به آینده ای فراگیر برای انرژی در جهان نقش داشته باشد. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاش وادی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان نخست وزیر هند در اجلاس ویبات یک شرکت کرد، متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست وزیر هند نرندرا مودی پس از شرکت در نشست گروه هفت در شهر ایوین روز 18 جوان 2026 برای انجام دیدارها و رایزنی های دو جانبه وارد پاریس شد. آقای مودی در اجلاس ویبات بزرگترین رویداد فناوری و استارتاپی اروپا شرکت کرد و همچنین با اعضای جامعه هندی مقیم فرانسه دیدار و گفتگو نمود. هنگام ورود وی به پایتخت فرانسه، اعضای جامعه هندی با استقبال گرم و پرشوری از او استقبال کردند. نخست وزیر هند در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از جامعه هندی به خاطر استقبال صمیمانه و تلاش آنان برای نزدیک کردن فرانسه هند و فرانسه قدردانی کرد و تاکید نمود که مشارکت هند و فرانسه برای پیشرفت و توسعه جهان از

اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای مودی به همراه رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در ویباتک 2026 در پاریس شرکت کرد و در سخنرانی خود در جمع کارآفرینان فناوری، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و رهبران تجاری چشم‌انداز هند درباره هوش مصنوعی انسان محور و فناوری‌های پیشرفته را تشریح کرد و به گسترش همکاری‌های هند و فرانسه در حوزه فناوری‌های نوظهور اشاره نمود. نخست وزیر هند خاطر نشان کرد که فناوری موجب تحولات گسترده‌ای در این کشور شده است. از پرداخت‌های دیجیتال و پیشرفت‌های کشاورزی مبتنی بر هوش مصنوعی گرفته تا کاربردهای پیشرفته فضایی، پس از سخنرانی اصلی آقای مودی و رئیس جمهور مکرون با استارتاپ‌ها و نوآوران هندی که فناوری‌های پیشرفته و راهکارهای عملی در زمینه صنعت، بهداشت، پایداری محیط زیست و حمل و نقل ارائه کرده بودند دیدار کردند. هند در ویباتک 2026 به عنوان کشور شریک هوش مصنوعی حضور داشت. همچنین این بزرگترین حضور هند در تاریخ این نمایشگاه بود. گرفه‌های هند اکوسیستم نوآوری این کشور را در زمینه‌های هوش مصنوعی، زیرساخت‌های عمومی دیجیتال، فناوری سلامت، فناوری‌های پاک، حمل و نقل هوشمند و یارانش پیشرفته به نمایش گذاشتند. بیش از 80 شرکت و استارتاپ‌های پیشرفته هندی در این رویداد حضور داشتند. شرکت نخست وزیر هند در ویباتک موجب تعمیق همکاری میان اکوسیستم فناوری هند و فرانسه خواهد شد. هند در سالهای اخیر حضور فعالی در این رویداد داشته. آقای مودی در سال 2021 سخنرانی اصلی ویباتک را ارائه کرد. هند در سال 2022 نخستین کشور سال این رویداد بود و اخیراً نیز ویباتک همکاری رسمی خود را با اجلاس فناوری بنگلورو آغاز کرده است. اهمیت حضور هند در سال جاری از آن جهت دوچندان است که دو کشور سال 2026 را به عنوان سال نوآوری هند و فرانسه گرامی می‌دارند. نخست وزیر هند اظهار داشت از فناوری‌های فضایی تا انرژی هسته‌ای هند مرزهای توانمندی‌های بشری را گسترش می‌دهد. هند نخستین کشوری بود که در نزدیکی قطب جنوب ماه فرود آمد. همچنین اخیراً راکتور نمونه زاینده سری هند به مرحله بحرانی رسید که ما را به تحقق چشم‌انداز 3 مرحله‌ای انرژی هسته‌ای از جمله بهره‌گیری از ذخایر عظیم توریوم کشور نزدیک تر کرده است. با بیش از 200,000 استارتاپ هند یکی از پایه‌ترین اکوسیستم‌های استارتاپی جهانی را در اختیار دارد و از بازدید کنندگان ویباتک دعوت کرد تا از گرفه هند بازدید کنند و افزود که در این گرفه میتوان انرژی و پویای عظیم هند را به خوبی احساس کرد. آقای مودی تصریح کرد چه موتور موسیقی سه‌بعدی چاپ شده در یک قطعه، چه در درمانهای پیشرفته مبتنی بر مهندسی ژنتیک، چه راهکارهای هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان و بیماری های خطرناک، چه سامانهای ارتقای امنیت سایبری، ربات‌های خودمختار، شهرهای هوشمند و راهکارهای نوین حمل و نقل، هند توانایی خود را به اثبات رسانده است. نخست وزیر هند همچنین در 18 جوان 2026 در جمع بزرگی از جامعه هندی مقیم پارس سخنرانی کرد و از نقش و مشارکت‌های ارزشمند هندی در بخش‌های مختلف فرانسه قدردانی نمود و تاکید کرد که آنان در پیوند دادن نوآوری و ایده‌های هندی با ابزارهای جهانی و نیز در تقویت شراکت راهبردی جهانی ویژه میان هند و فرانسه نقش مهمی ایفا می‌کنند و خاطر نشان کرد که روابط مردمی دو کشور با افزایش شمار دانشجویان متخصصان و گردشگران هندی در فرانسه بیش از پیش گسترش یافته و از اقدامات انجام شده برای تسهیل رفت و آمد شهروندان استقبال کرد. آقای مودی همچنین به گسترش استفاده از سامانه پرداخت دیجیتال UPI در فرانسه اشاره کرد و گفت این امر به افزایش گردشگری میان دو کشور کمک خواهد کرد. نخست وزیر هند درباره تحولات گسترده کشور

0: از رشد فراگیر و توسعه مبتنی بر نقش زنان گرفته تا پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی انسان محور و فناوری‌های نوین سخن گفت و اعلام کرد که طی 12 سال گذشته 250 میلیون نفر در هند از فقر خارج شده اند. همچنین توافق‌های تجاری منعقد شده با بریتانیا و اتحادیه اروپا فرصت‌های تازه‌ای برای کارگران، کشاورزان، نوآوران و سایر اقشار هندی فراهم هم خواهد کرد. این دیدار نشان دهنده عمق روابط مردمی میان هند و فرانسه بود و بار دیگر تعهد هند به رفاه، حمایت و تعامل مستمر با جامعه هندیان خارج از کشور را مورد تاکید قرار داد. سفر اروپایی نخست وزیر هند موجب تقویت همکاری های این کشور با فرانسه، اسلواکی و کشورهای گروه هفت شد. حضور آقای مودی در نشست جی هفت جایگاه هند را به عنوان یکی از صداهای اصلی جنوب جهانی و شریک مهم در مواجه با چالش‌های جهانی برجسته کرد. مشارکت وی در برنامه‌های نوآوری‌های بھارت و ویوا تک نیز هند را به عنوان یکی از قطب‌های جهانی نوآوری، تحول دیجیتال و کارآفرینی معرفی کرد و زمینه‌ساز همکاری‌های جدید میان اکوسیستم‌های فناوری هند و فرانسه و اروپا شد. این سفر همچنین بار دیگر تعهد هند به گسترش مشارکت راهبردی گسترده خود با اتحادیه اروپا را تایید کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نمایم به گفتار امشب تحت عنوان روز جهانی یوگا، روزی در خدمت سلامت و بهروزی بشریت. نویسنده و گوینده آقای محمد ولی الله.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتار ویژه‌ای تحت عنوان روز جهانی یوگا، یک روز وقف به تندرستی و سلامتی نوع بشر است. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. روز جهانی یوگا امروز در سراسر جهان جشن گرفته می شود. یوگا مصداق نگهداری سلامتی، شادمانی و زندگی آزاد از فشار برای افراد بیشمار است. یوگا با قدمت ریشه های بیش از 5000 سال رویکرد کلنگر را برای رشد و پرورش ذهن و بدن فراهم می آورد. این به طور حتمی به عنوان یک منبع قدرت و توانایی و آرامش و خودداری برای مردم در زمان چالش طلب به اثبات رسیده است. یوگا بر سلامتی طبیعی فراگیر ذهن و بدن تاکید وارد می آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر سال 2014 میلادی 21 ژوئن را به عنوان روز جهانی یوگا اعلام نموده بود. از اون زمان به بعد این روز به عنوان یک علامت سلامتی ذهنی و فیزیکی سیستم باستانی هند برگزار می شود. تمرین یوگا در حصول اطمینان و توانایی برای مقابله با امراض متعددی، به خصوص امراض مربوط به طرز زندگی مانند مرض فشار خون و مرض قند، معاون به اثبات رسیده است. پزشکان و کارشناسان مراقبت بهداشتی در سراسر جهان یوگا را به عنوان یک تمرین معروف و برجسته برای حصول تندرستی خوب و کاهش دادن فشار ذهنی محسوب نمودند. یوگا به عنوان یک شعاع امید و آرامش و تسکین بشریت در دوران مبارزه جهانی علیه بیماری همگیر مهلک کووید 19 به ظهور آمده. یوگا که از ریشه یوج زبان سانسکریت گرفته شده، بر تجسم یگانگی دلالت می کند. نخست وزیر نرند مودی این جنبه مثبت یوگا را با فصاحت بیان نموده، با اظهار اینکه تغییر سیلول ها به اتحادیه یوگا است. به عبارت دیگر، یوگا یک راه به اثبات رسیده برای تجربه تحقق یگانگی است. این شگفت انگیز نیست که سراسر جهان یوگا را فراتر از رنگ ها، فرهنگ ها، اعتقادات، عقاید، آداب و رسوم و مذاهب مختلف پذیرفته و مورد استقبال قرار داده است. دولت هند ایده‌ای از ابتکاراتی را به عمل آورده است برای تامین این که فواید یوگا به آسانی به دسترسی هر کس قرار داشته باشد. یک پروتکل مشترک یوگا به اتفاق آرای کارشناسان طراحی شده است. این شامل تمرین روزانه یوگا برای همه مردم است تا آنها از فواید حد اکثر یوگا بهره مند

0: شوند. ایجاد بیداری عمومی میان مردم برای رسیدن به صلح، هماهنگی و سلامتی از طریق تمرینات یوگا مانند یوگا ندرا، پرانایام و دھیان وغیرہ هدف این پروتکل است. آپ ایم یوگا که توسط نخست وزیر هند نریندر مودی با همکاری سازمان بهداشت جهانی راه اندازی شده، ویدیوهای تربیتی یوگای مبنی بر یک پروتکل مشترک را به زبانهای مختلف فراهم می نماید. این آپ یک مرکب قابل توجه فناوری جدید و علوم باستانی است. این به تلاش جهانی یک جهان و یک زمین کمک می کند. یوگا امکانی را به هند فراهم می آورد که این کشور رد پای فرهنگی قابل توجهی خود را در صحنه جهانی ثبت نماید. از سال 2015 میلادی به بعد میلیون ها نفر در سراسر جهان به این رشته بهداشتی و سلامتی جذب شدند. فعالیت های مربوط به روز جهانی یوگا ما قبل از این روز در بسیاری از کشورها آغاز شده و تا پایان این هفته با نشان دادن قدردانی جهانی از جنبه های مثبت یوگا ادامه خواهد یافت. آنچه که مربوط به هند است، مردم هر شئون زندگانی جامعه در این کشور معتقد ارزش های یوگا می باشند. رویدادهای متعددی به گرامی داشت روز جهانی یوگا در سراسر این کشور برگزار می شود تا این مناسبت واقعا یادگار بماند. ماموریت های هندی در سراسر جهان در تداوم تلاش هایشان، حتی امسال هم رویدادها را به گرمی داشت این روز برای ایجاد بیداری میان مردم سراسر جهان نسبت به فواید یوگا برگزار می نمایند. بیایید یک لحظه وقت را با تجربه نمودن فواید یوگا بگذاریم. آیا آن کشیدن نفس ملایم، نفس عمیق باشد یا یک لحظه مراقبه؟ بیایید این روز را با تقویت بخشیدن به ذهن و بدن و روح خود و با ابلاغ نمودن پیام وحدت و سلامتی به همه جشن بگیریم. روز جهانی یوگا مبارک باشد.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
0: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون‌مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.
2: Will you kindly now listen? I am talking to you from a great distance and my voice is slightly spoiled by the very good but not yet perfect instrument through which I am speaking. So you may not guess who I am. I am Rajagopal Achari and I am speaking from Madras All India Radio Broadcasting Station.
0: چکرورتی راجگوپالاچاری در تاریخ 21 ژوئن سال 1948 میلادی به عنوان آخرین فرماندار کل منصوب گردید. در خلال این دوره پرهمهمه انتقال اقتدار در سال 1947، نخست وزیر آن زمان هند پندیت جواهرلال نهرو درباره تداوم ماونت بیتن فرمانده کل رونده با همون حیثیتش در هند مستقل به خاطر نگهداری صلح و ثبات در این کشور تصمیم گرفت. هنگامی که ماونت بیتن تقریبا یک سال بعد از حصول استقلال هند این کشور را در ماه ژوئن سال 1948 ترک گفت، چکرورتی راج گوپالاچاری به عنوان آخرین فرماندار کل هند در تاریخ 21 ژوئن سال 1948 منصوب گردید. او مسئولیت فرماندار کل هند را تا منتخب شدن دکتر

راجندر پرساد به عنوان رئیس جمهور جمهوری هند در تاریخ 26 ژانویه سال 1950 میلادی به عهده داشت. ما تیکورام، یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که ساکن سیکر راجستان بود. تیکو جزو گردهمایی کشاورزان تظاهر کننده در تاریخ 21 ژوئن سال 1934 بوده که علیه مالیات افزوده بر اراضی و تحصیل اجباری مالیات توسط حکومت بریتانیایی دست به تظاهر می زدند.

یک افسر ارتش پلیس با شنیدن خبر گردهمایی کشاورزان با سربازانش وارد محل حمایت شده و اولاً برای زد و کوب نمودن تظاهر کنندگان و سپس برای تیراندازی به آنها دستور داد. افراد متعدد به شمول تیکو در آن تیراندازی پلیس شدیداً جراحات دیدند و تیکو در همون روز به علت جراحات‌هایش جان سپرد. آل ایندیا رادیو به این شهید دلاور هند سلام می کند.

ما همچنین شهید نواب قادر علی خان را به یاد می آوریم. قادر علی یک امیر معروف ناگپور بود. او نقش برجسته را در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی ایفا نمود. قادر علی انقلابیون منطقه‌اش را تنظیم نموده و کمک مالی به آنها فراهم آورده و نیز از آنها در تهاجم آوردن بر مؤسسات بریتانیایی در محلات مختلف رهبری کرد. او در خلال تهاجم بر انقلابیون توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی دستگیر نموده شده و مورد اتهام شورش و خیانت قرار گرفته. او محکوم به مرگ نموده شد و سرانجام در تاریخ 21 ژوئن سال 1862 میلادی به دار آویخته شد. آل ایندیا رادیو به این فرزند دلاور هند سلام می کند. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس

0: خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به یک مصاحبه با پروفسور اخلاق آهن. مصاحبه کننده آقای محمد ولی الله ولی.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به مصاحبه‌ای با پروفسور اخلاق آهن، یک دانشور و شاعر معاصر زبان و ادبیات فارسی در هند. مصاحبه کننده محمد ولی الله ولی.
2: چه خوب لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی گفته: شکر شکن شبند همه توتیان هند، زین غند فارسی که به بنگالی می رود. شنوندگان عزیز، شما به خوبی مستظر هستید که هندیان و ایرانیان هم تبارند. این واقعیتی است که زبان فارسی پیوست به سرشت هندیان است. هند در ترویج و گسترش و سرساری زبان و ادبیات فارسی نقش فراموش نشدنی را ایفا نموده و این کشور شاعران و نویسندگان فخر روزگار مانند امیر خسرو دهلوی، بیدیل عظیم آبادی، غالب دهلوی، غنی کشمیری، ابوالفضل فیضی و علامه اقبال را فراهم آورده که نه تنها در هند بلکه نیز در سراسر جهان فارسی مورد تحسین و آفرین قرار گرفتن. شنوندگان گرامی، خوشبختانه پروفسور دکتر اخلاق احمد آهن، یک شاعر و محقق حال حاضر که از این قبیلند، اکنون برای انجام مصاحبه‌ای با بخش فارسی آکاشوانی اظهار آمادگی نمودند. آقای دکتر، با عرض سلام و تشکر استدعا می کنم که خودتان را معرفی نمایید.
3: سلام و عرض ادب در خدمت جناب علی آقای ولی الله و همچنین بنده تشکر می کنم از تمام شنوندگان گرامی بخش فارسی و دری آل اندیا ریدیو و همچنین عرض ادب و سلام دارم. بنده اخلاق احمد آهن هستم و فعلا ریاست بخش مطالعات زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه جواهر لال نهرو را به عهده دارم و اینجا بیش از 22 سال است که دارم تدریس انجام می دهم و همچنین کارهای تحقیقی و همچنین علاقه به شعر اردو و فارسی هم دارم و این از یکی از علاقه های بنده است از لحاظ علمی و از لحاظ ادبی و همچنین.
2: خوب، شما چطور علاقمند به زبان و ادبیات فارسی شدید و تحصیلاتی را در زبان و ادبیات فارسی از کجا یاد گرفتید؟
3: سوال بسیار جالب هست. وقتی که در این باره بنده فکر میکنم، یک بیتی از حضرت سعدی به یادم می آید که می گوید که همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. بنده از خردسالگی علاقه به ادبیات شعر داشتم و شعرهای اردو مثلا از اقبال و حالی و از دیگران خوندم و همچنین آهسته آهسته علاقه به شاعران و همچنین زبان و ادبیات فارسی پیدا کردم و از حکایات سعدی و شعرهای حافظ و حضرت امیر خسرو و از دیگران آهسته آهسته بنده علاقه بنده این شدم و چون از خردسالگی میل به موزونیت شعر داشتم و وقتی یک کمی بیشتر از زبان فارسی آشنا شدم و همچنین بعدن به عنوان دانشجو زبان فارسی بیشتر متوجه به این میراث بسیار وسیع و غنی ادبیات فارسی شدم و خوندم

0: همچنین متوجه به شعر گفتن شدم و خود مسافرت های بنده و ارتباطات بنده با شاعران و ادیبان معاصر ایران و جهان فارسی الهام کننده به شعرگوی فارسی شده و این دلیل ها است که بنده شعر می سرایم و می خوانم، هم به عنوان یک دانشجوی زبان فارسی و عاشق و دوستدار زبان و ادبیات فارسی.
1: جناب علی، چه انواع کارهای تحقیقی را انجام داده اید و چند تا آثار تحقیقی شما تا به حال به چاپ رسیده است؟
0: بنده علاقه به تحقیق هم دارم و تقریبا 24 کتاب از بنده به چاپ رسیده که از میان آن بیشتر کارهای تحقیقی است و از میان آن کارهای مثلا مسائل تمثیل در ادبیات فارسی هست که 24 سال پیش به چاپ رسیده و یک کتاب هست به نام تاریخ روزنامه نویسی فارسی در هند که اولین کتاب در این زمینه هست که به زبان اردو چاپ شده و بعدن الان ترجمه شده به زبان فارسی و انگلیسی و همچنین کارهای تصحیح هم بنده انجام داده هم، مثلا شعرهای آزاد بلگرامی که دیوان شاعر صاحب دیوان هست از قرن 20 میلادی و همچنین یک شعر مرزا اسدالله خان غالب که برای تدریس زبان فارسی بود به نام قادر نامه و همچنین مکتوبات شیخ محب الله الهابادی که یکی از مشایخ بزرگ قرن 18 بوده و اون را تصحیح کردم. همچنین کارهایی که در زمینه خیام شناسی در هند شده و تالیفات بنده شامل کتاب هست در مورد دارالشکوه و یک کتاب هست در مورد یکی از مبارزان استقلال هند و شب قاره خان عبدالغفار خان و همچنین کتاب های دیگر هم هست که در زمینه هایی ادبیات فارسی و تاریخ و فرهنگ این منطقه هست و ارتباط هند و ایران هست. همچنین یک کتاب به نام امیر خسروز اندیا هست که بر زبان انگلیسی به چاپ رسیده از فرانسه و از نیویورک و جاهای دیگر و از میان مجموعه شعر بنده باید ذکر کنم که یک مجموعه شعر از تهران چاپ شده و الان تجدید چاپ هم شده به عنوان نماز عشق که از گزیده های غزلیات بنده هست و سه مجموعه شعر در زبان اردو چاپ شده. اول مجموعه به نام سرور هست، دومین سوچنے پہ پہرا هست و تازه مجموعه منظومات اردو بنده به عنوان خرابات چاپ شده.
1: شما در کدام اصناف سخن اشعار بیستری سروده اید؟
0: بنده اگرچه اصناف و انواع مختلف شعر سروده هم اما بیشتر مال بنده غزلیات و منظومات هست، اگرچه رباعیات و مثنویات و منظومه های بلند هم هست.
1: خواهش مندم که شما برای شنوندگان عزیز ما ابیات خود را قرائت نمایید.
0: چشم، با اجازه جناب علی، غزلی از بنده و ابیاتی از یک غزل تقدیم می کنم به خدمت شنوندگان گرامی. رفتی به صحن عشق و منم در دیار هجر، رفتی به صحن عشق و منم در دیار هجر، تو در جوار مستی و من در کنار هجر. چیست جبر و قدر که ما را به زور عقل مغلوب درد و رنج کند در قمار هجر؟ قسمت نبود تا که بنوشم ز جام تو، تو از می وصال بچش من ز نار هجر. تنها منم مسافر این جاده غریب، تنها منم که خم شده ام زیر بار هجر. مانند تک درخت بیابان رها شدم، اینجا کسی نمی گذرد از دیار هجر. شکر خدا که سکر من و مستیم یکیست، شکر خدا که مست شدم در خمار هجر. معلوم من نشد که چه مستیست سکر تو، تو در کنار مست

0: هستی و من در خمار هجر. اگر اجازه بدهید یه غزل دیگه هم تقدیم میکنم. غزل دیگر هست: زمان رفت و دریغا قرار از من بود، زمان رفت و دریغا قرار از من بود، ولی گلای این روزگار از من بود. سر مزار کسی گریه کردم عمریست، سر مزار کسی گریه کردم عمریست، نگاه کردم و دیدم مزار از من بود. کجا کجا نروم در خیال انبوت ناز، به شاخ و گل همه نقش و نگار از من بود. خمی به دست گرفتی و من گسار شدی، خم از تو بود ولیکن خمار از من بود. به دار شم رخت رقص می کند جانم، قسم به شم رخت هر شرار از من بود. به راه عشق فدا کاریم به آج رسید، سری که رفت به بابوس دار از من بود. ممنون از لطف و محبت همه شما و از جناب علی غیر ولی الله.
1: صد آفرین، خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ترانه‌های یک هنر پیشه فیلم هندی. امروز خواننده ترانه ها محمد رفیع است. اولین ترانه که می شنوید از فیلم شان است.

0: चटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: آخرین ترانه که میشنوید از فیلم ساز و آواز است.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار، کولمبیا امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای گیری می کند. فرانسه با یک موج گرمای شدید روبرو است. در افغانستان 5 مسافر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. در کریمه مقام ها فروش بنزین به غیر نظامیان را متوقف کرده اند. و اینک مشروع اخبار، کولمبیا امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که رقابتی نزدیک و فشرده دارد رای گیری می کند. این رقابت بین آبلاردو دیلا اسپوریا نامزد محافظه کار و ایوان سیبدا نامزد چپگرا برگزار می شود. این انتخابات به عنوان آزمونی مهم برای سنجش نحوه بر خورد این کشور با خشونت، فساد و مشکلات اقتصادی تلقی می شود، در حالی که دلا اسپیریا وعده داده است که با جرم و ناامنی به شدت برخورد کند. سبدا متحد شده است که مذاکرات صلح دولت در حال خروج با گروه های مسلح را ادامه دهد. فرانسه با یک موج گرمای شدید روبرو است و انتظار می رود دمای هوا امروز در برخی مناطق به 40 درجه سانتیگراد برسد و فردا حتی بیشتر افزایش یابد. به همین دلیل مقام ها خدمات اضطراری و واحد های نظامی را در حالت آماده باش برای مقابله با آتش سوزی های جنگلی قرار داده اند. حدود 1/3 کشور تحت هشدار قرمز قرار دارد و مسئولان اقدامات خود را برای حفاظت از گروه های آسیب پذیر و جلوگیری از تلفات ناشی از گرما افزایش داده اند. مقام ها در محل های مهم پاریس اشتباه های خون کننده با پاشش آب ایجاد کرده اند. مصرف الکل را در برخی رویدادهای عمومی محدود کرده اند و امتحانات مدارس را به تعویق انداخته اند. همچنین آمادگی برای مقابله با آتش سوزی های جنگلی و برنامه های بلند مدت سازگاری با تغییرات اقلیمی را تقویت کرده اند. در افغانستان پس از اینکه یک خودرو در استان پروان در شرق کشور وازگون شد، 5 مسافر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی پلیس استان گفت این حادثه در منطقه مندی قول از شهرستان کوه صافی رخ داد. به گفته او خودرو ظاهرا دچار نقص فنی شده بود که باعث شد راننده کنترل وسیله نقلیه را از دست بدهد. زخمی ها برای درمان منتقل شدند. مقام ها تحقیقاتی را درباره این حادثه آغاز کرده اند، اما جزئیات بیشتری منتشر نشده است. در کریمه که تحت اشغال روسیه قرار دارد، مقام ها فروش بنزین به غیر نظامیان را متوقف کرده اند، زیرا حملات شدید تر فشار زیادی بر

ذخایر سوخت این شبه جزیره در دریای سیاه وارد کرده است. سرگئی آکسینوف، فرماندار کریمی که از سوی کرملین منصوب شده است، گفت حملات شبانه باعث کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 27 نفر شده است. او همچنین اعلام کرد که از این پس فروش سوخت فقط به نهادهای دولتی که مسئول عملیات و امنیت منطقه هستند محدود خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که یک انبار نفت در کریمه و یک تاسیسات انتقال نفت در منطقه کراسنودار روسیه از جمله اهداف این حملات بوده اند و این حملات را بخشی از کارزار حملات دوربرد اوکراین علیه زیر ساخت های انرژی روسیه توصیف کرد. مقام های روسی در کراسنودار اعلام کردند که حمله یک پهپاد باعث آتش سوزی در یک پایانه نفتی دریای سیاه شده است، در حالی که حمله دیگری به یک کشتی فری یک کشتی بر جای گذاشت. پایان بخش اخبار.

شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتن می رسانیم. گفتگوهای میان ایالات متحده و ایران امروز در سوئیس آغاز شد تا توافق موقت تقویت شود و تنش‌ها در منطقه غرب آسیا کاهش یابد. نخست وزیر نریندر مودی در کلکته سه پلتفرم ساخت هند رو نمایی کرد و بر تلاش های هند برای تقویت توانی های دریایی و دفاعی تاکید کرد. آزمون مجدد ورود پزشکی نیتی یوجی 2026 در داخل و خارج از هند با تدابیر امنیت شدید برگزار شد و 20.79 میلیون داوطلب در آن شرکت کردند. بر اثر نشتگاز آمونیاک در یک شرکت صادرات غذایی دریایی در ایالت تامیل نادو دست کم 7 نفر جان باختند و 20 از 70 کارگر دوچار آسیب شدند. تیم ملی هند در فینال رقابت های در فینال رقابت های جام ملت های هاکی زنان اف آئی ایچ با نتیجه 2-0 نیوزیلند را در را شکست داد و عنوان قهرمانی را کسب کرد و به لیگ برتر جهانی زنان صعود کرد. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.